just saying that. Kinda bad little thing من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلتلها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. فقلتلها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises. Retrouve-moi dans le sud de la France. والفريق حواليا. Cause I'm love a boy Levant back in the building. Viens chez moi. Vas-y oui. Till the morning. Demain soir on va tester ça. Après ça sera la dernière fois. Cause gotta focus on the vision baby. Next year I'll be on FIFA. Attaque qui fait that I'm tripping baby. Well,